0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, na početku emisije izdvajamo. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Savo Minić, novi predsjednik Republike Srpske, prema rezultatima sa 93% biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaj u Ukrajini. Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. Fudbaleri Srbije izgubili od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Novak Đoković danas u polufinalu Pekinga protiv Danila Medvedeva. Posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura od minus 2 stepena do 28 stepeni. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, izveštava Aleksandar Milivojević.
1: Prema preliminarnim rezultatima koje je saopštila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, kandidati SNSD-a Milorada Dodika ubedljivo vode u trci za srpskog člana predsjedništva BiH, predsjednika Republike Srpske i parlament Srpske. Nakon što je CIK saopštio rezultate, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobedu na održanim izborima i za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika i parlament Republike Srpske, navodeći da će u parlamentu sa koalicionim partnerima moći da naprave dvotrećinsku većinu.
2: Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija, i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je reizabrana na tu funkciju.
3: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu i interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Ovo je pobjeda, velika pobjeda politike SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom. Ovo je pobjeda u kojoj i partija, dakle i kandidature pojedinačne su pokazale svoju sposobnost i svoju moć. Čestitke svim našim kandidatima koji su izabrani i naravno čestitam svima koji su evo učestvovali u ovom izbornom procesu. Naša politika je stabilna, jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu.
1: Novi predsjednik Republike Srpske je Savo Minić, koji je poručio da će biti predsjednik svih građana, bez obzira na nacionalnost. Naveo je da mu je cilj da osigura stabilnost Republike Srpske.
0: Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata obeležen je državnom ceremonijom kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci. Venac je u ime vlade položio premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut. Poručio je da starije generacije moraju da uče mlade da svaka ideologija koja ljude deli na one koji vrede i oni koji ne vrede vodi u tragediju.
4: Ova ceremonija nije samo čin sećanja i čuvanja dostojanstva žrtava. Ona je i naše obećanje da ćemo učiniti sve da generacije koje dolaze nikada ne upoznaju strahote koje su preživeli oni čije uspomene danas čuvamo. Srbija ima trajnu obavezu da čuva uspomenu na nevino stradale i da istinu o njihovim životima prenosi budućim generacijama. Zato Srbija neće zaboraviti Jajince. Slava svim nevino stradalima i neka im je večni pomen.
0: Prisutnima se obratio preživeli logoraš Milinko Čekić, koji je ukazao i na stradanje srpskog naroda na čitavom prostoru takozvane NDH i istakao da je sveta dužnost da pamtimo i svedočimo o stradanju ubijenih. Slušate jutarnji dnevnik. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrdio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i načine njihovog rešavanja. Vitezi je naveo da će stručnjaci, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta oceniti rezultate testiranja, ali istakao kako je već moguće reći da je test protekao bez problema. Iz sveta. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Dok su u Ormuskom oreuzu tankeri svakodnevno izloženi napadima, Iran odbija da otvori taj ključni pomorski put sve dok se ne ispuni svih 7 uslova Teherana, navedenih u memorandumu o razumevanju sa Sjedinjenim Državama. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju.
5: Nadamo se da će Vašington odabrati diplomatiju, ali ako opet pribegne vojnoj sili, bit ćemo još spremniji za odbranu. Jasno smo objasnili iranske uslove za otvaranje Ormuza, a oni su povezani sa obavezama koje bi Sjedinjene Države morale da prihvate. Do sada je Vašington pokazao da je gubitnik i u ratu i u diplomatiji.
0: Američki predsjednik Donald Trump preti novim vojnim sankcijama i u novembru šalje na Bliski istok još jedan nosač aviona, Theodore Roosevelt.
5: Moram da donesem odluku o Iranu, ta država je desetkovana, tako da je jedino pitanje da li će biti lakši ili teži način. Kao što znate, Iran je praktično odustao od planova za razvoj nuklearnog oružja.
0: Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffrey. Protesti i blokade srednjih škola počeli su 17. septembra u regionu Pariza, a potom su se proširili širom zemlje. Prošle sedmice privedeno je oko 5000 ljudi. Među privedenima su uglavnom srednjoškolci. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. Na predsjedničkim izborima u Brazilu nakon 50% obrađenog materijala desničarski kandidat Flavio Bolsonaro osvojio je 50,2% glasova, dok je levičarski kandidat, aktuelni šef države Lula da Silva, dobio 41,63%, prenosi Globo. Ukoliko na kraju nijedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova, dvoje prvoplasiranih ide u drugi krug zakazan za 25. oktobar. Osim predsjednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, zatim guvernere i deo senatora.
6: Parlamentarni izbori 2026.
0: Republička izborna komisija donela je odluku o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na predstojećim parlamentarnim izborima. Zbog velikog broja prijavljenih birača u inostranstvu će biti 93 biračka mesta, saopštio je predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević i podsjetio da je na prošlim izborima bilo 81 biračko mesto za glasanje u inostranstvu. Istakao je da je u dopisu Ministarstva spoljnih poslova obrazloženo na koji način su utvrđivali predlog za ta biračka mesta. Tokom rasprave na sednici bilo je predloga da se ovaj broj proširi, a pojedini članovi RIK-a su naveli da su od ministarstva tražili da im dostave podatak koliko se građana u inostranstvu prijavilo za glasanje pojedinačno po svakom gradu i državi.
6: Parlamentarni izbori 2026.
0: Navršava se 26 godina od masovnih demonstracija građana Srbije koje su dovele do odlaska s vlasti predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest u centru Beograda organizovan je pošto je izborna komisija osporila pobjedu kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima. Demonstranti su upali u zgrade tadašnje Skupštine Jugoslavije i RTS-a i zapalili ih. Milošević je sutradan priznao izborni poraz i pobedu Koštunice na izborima. Gardisti Vojske Srbije i Crne Gore Dragan Jakoljević i Dražen Milovanović su na današnji dan pre 22 godine pronađeni mrtvi ispred vojnog objekta Karaš u Topčideru, a optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema. Vojna istraga tvrdila je da je bilo reči o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Porodice su se 2011. godine obratile Evropskom sudu za ljudska prava, koji je u novembru 2020. godine odlučio da odbaci tužbu protiv države Srbije uz obrazloženje da nisu iscrpljeni svi domaći pravni lekovi. Još uvek traje borba sa požarom koji je izbio u nedelju popodne u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci iz Pirotskog bataljona i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pirota sprečili su širenje požara prema selu Osmakovo i ugasili nekoliko manjih požara na otvorenom. U hramu Svetog Save u Kraljevu vernici do sutra mogu da se poklone moštima prepodobne Anastasije Srpske, supruge velikog župana Stefana Nemanje, majke Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i Vukana. Posle više od 8 vekova mošti prepodobne Anastasije prvi put su iznete iz manastira Studenica i prenete u manastir Žiču, a odatle u Kraljevo. Stigli smo do sportskog dela emisije, hroniku je pripremio Miloš Panić.
7: Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu grupe 2A divizije Lige Nacija. Iz Eindhovena izveštava Dejan Nikolić.
8: Domaćin jeste pobedio, ali je Srbija igrala dobro, čak na momente i odlično. I zaista imamo da žalimo za propuštenom prilikom da možda i rezultatski naplatimo sve ono što smo prikazali u Eindhovenu. Holandija je preko Merdinka, Vermana i Langa na početku susreta imala prilike. Uzvratio je Cvetković u 31. minutu. Greška naše odbrane posle slobodnog udarca. Iskosa sa 10 strane, sa 18 metara. Uspeo je Kop Miners da pogodi. Zaspali su naši odbrani igrači, možda malo i Vanja Milinković-Savić. Samo 4 minuta kasnije, odlična akcija Tadića, centaršut Terzića i realizacija Cvetkovića glavom sa ivice peterca, dakle bilo je to 1-1. Kolosalna šansa za Pavlovića u 44. minutu na asistenciju Tadića, kao i prilika Cvetkovića na otvaranju drugog poluvremena kada je sa 6 metara izbio sam ispred Verbrugena, ali nije uspeo da pogodi. Još 2 prilike Samardžića, pa još jedna šansa Cvetkovića i u 72. minutu opet greška naše odbrane. Centar šut s desne strane, lopta je po zemlji po petercu prošla na samo nekoliko metara od gol linije. Usledio je centar šut sa desne i rezervista Zirze sa metar i po šalje loptu u mrežu. Do kraja susreta fenomenalna šansa Gudelja. Udara sa 25 metara, nažalost lopta išla u okvir gola, ali nažalost, ponovit ću, Verbrugen je uspio da skrene u korner. Srbija je igrala znatno bolje nego u prethodna 3 izdanja Lige Nacija. Ovo je zaista bila naša najbolja partija i ostaje da verujemo da će protiv Nemačke u Beogradu i Grčke u Atini u novembru uspeti naša reprezentacija da osvoji i neki bod. Pre 35.000 gledalaca u Eindhovenu, ponovit ćemo, Holandija, Srbija 2-1.
7: Selektor Srbije Veljko Paunović kaže da je ovo bila najbolja utakmica Srbije u dosadašnjem toku Lige Nacija.
9: Mislim da su momci uradili nevjerojatan posao. Vratili smo se posle primljenog gola veoma brzo. Ne bih izdvajao pojedince, ali zaista moramo da priznamo da je bila fantastična utakmica Cvetkovića i Gudelja, dva mlada momka koji su doneli ekipi jednu svežinu i jednu vedrinu u igri. Mislim da smo imali nevjerojatne šanse koje smo isto stvorili i mogli da povedemo za 2-1. Kada pogledate šta smo mi sve imali i kako su oni nas pobedili, na kraju ne kažem da su, naravno da su oni stvorili svoje šanse, ali nekako odnos iskorišćenih šansa nije bio jednak, a možda je trebalo tako da bude.
7: Svoje utiske izneo je i kapiten Srbije Dušan Tadić.
10: Mislim da smo pružili odličnu partiju, pogotovo prvo poluvreme. Mislim da je bilo super. Jako sam ponosan na decu koja su igrala, ovaj mali Gudelj, Cvetković, to je stvarno fenomenalno. Mislim, svaka čast, Srbija je dobila nove igrače. Stvarno sam impresioniran kako se ponašaju, kako su igrali. Stvarno svaka čast i to je jako dobra stvar i pozitivna za srpski fudbal.
7: U drugoj utakmici naše grupe 2, Grčka i Nemačka, odigrale su nerešeno 0-0. Stanje na tabeli, Holandija i Grčka dele prvo mesto sa po 8 bodova, Nemačka je treća sa 5, a Srbija četvrta bez osvojenog boda. Srpski teniser Novak Đoković igraće sa Danilom Medvedevim iz Rusije od 13 časova u polufinalu ATP turnira u Pekingu. Đoković vodi sa 10-5 u pobedama, a poslednji put ova dva tenisera igrala su u finalu Australian Opena 2023. godine, kada je Srbin osvojio rekordnu 24. Grand Slam titulu, pošto je tada slavio sa 3-0. Đoković je juče u četvrtfinalu savladao Nemca Aleksandera Zvereva sa 2-1 posle preokreta, upisao 32. vezanu pobedu u Pekingu i tako oborio rekord Rafaela Nadala u najdužem nizu pobjeda, koji je ostao na 31. trijumfu na Roland Garrosu. Medvedev je eliminisao Francisca Cerundola iz Argentine sa 2-0. U drugom polufinalu od 9 časova igraće Australijanac Alex de Minaur i Poljak Hubert Hurkacz. Košarkaši Partizana dočekaće ekipu Megije od 18 časova i 30 minuta u drugom kolu regionalne ABA lige. Od 20:30 Zadar će biti domaćin Studentskom centru u poslednjoj utakmici kola. Jučerašnji rezultati: FMP Crvena Zvezda 90-89 i Perspektiva Ilirija Dubai 70-85.
0: Prema merenjima u 6 časova u Sjenici je minus 3, u Vranju je 2 stepene iznad nule, u Kragujevcu 3, u Nišu i Somboru je 4 stepene, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 10. Najviša temperatura je na Crnom vrhu, tamo je 13 stepeni. Pred kraj emisije podaci o vremenu današnjem, dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
11: U ponedeljak 5. oktobra na području Srbije u jutarnjim satima hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Maksimalna temperatura oko 24 do 28 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, ujutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz slab promenljiv vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Miloš Jović, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić, urednik emisije Relja Trajković.

0: Tako je, znači ovdje će se u pulmološkom savjetovalištu, samo da kažemo i što, će se obavljati specijalistički pulmološki pregled, spirometrija, procjena plućne funkcije, eventualno će djeca biti upućivana da rade alergološke testove da bismo došli do prave dijagnoze i to će biti cilj pravilnog i lečenja i dugoročne kontrole. Eto, to je to.
1: Hvala vam mnogo što ste se javili u naš jutarnji program. Sa nama je bio dr. Zoran Petrović Dimeski. Objasnili smo značaj rane dijagnostike i same ciljeve novog pedijatrijsko-pulmološkog savjetovališta u Domu zdravlja Niša.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Pobedu te partije proglasio je njen lider Milorad Dodik.
1: Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija, i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
0: Željka Cvijanović će i naredne 4 godine predstavljati Republiku Srpsku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
2: Zahvalnost, dakle, na izdržljivost i zapljenu, posebno na ljudima koji su, evo, iskazali svoje povjerenje. Zahvalna sam im što sam i nakon, evo, 4 godine koje sam provela na istoj poziciji, sada u prilici da to radim i naredne 4 godine, mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu i interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu.
0: Na izborima Savo Minić, koji je izabran za predsjednika Republike Srpske, istakao je da to shvata kao odgovornost.
3: Mi smo jedan tim, mi smo jedna ekipa. Ovo je dalo rezultat koji smo očekivali. Biću iskren, postojala je uvijek zebnja i u tehnologije i sve ono što mediji rade i pišu, ali ono što nas nije moglo nikada dovesti u pitanje, to je jasan cilj. Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske.
0: Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffre. Više od 2000 uhapšenih, od kojih su 90% maloletnici, uz stotine povređenih osoba, dosadašnji je bilans višednevnih demonstracija srednjoškolaca širom Francuske. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. Navršava se 26 godina od masovnih demonstracija građana Srbije koji su dovele do odlaska s vlasti predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest u centru Beograda organizovan je pošto je izborna komisija osporila pobjedu kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima. Demonstranti su upali u zgrade tadašnje Skupštine Jugoslavije i RTS-e i zapalili ih. Milošević je sutradan priznao izborni poraz i pobjedu Koštunice na izborima. Gardisti Vojske Srbije i Crne Gore Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović na današnji dan pre 22 godine pronađeni su mrtvi ispred vojnog objekta Karaš u Topčideru, a optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema. Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Porodice su se 2011. godine obratile Evropskom sudu za ljudska prava, koji je u novembru 2020. godine odlučio da odbaci tužbu protiv države Srbije uz obrazloženje da nisu iscrpljeni svi domaći pravni lekovi. Fudbaleri Srbije izgubili su Eindhoven od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija je posljednja na tabeli grupe A bez bodova. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu 10. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 62%, pritisak je 1010 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Noćni program Radio Beograda 1. 7. oktobra od ponoći do 2. Gost Ljuban Marić, klesar. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: We're going to dance and have some fun.

0: Verujem da su se mnogi setili ovog hita iz 1990. godine grupe D-Light, Grooves in the Heart, objavljena dakle davne 1990. godine. A znači da pravi ritam i pozitivna energija nisu samo spoljni zvuk, već unutrašnji osjećaj sreće, ljubavi i životne radosti. A mi u narednim minutima selimo se u Banja Luku. U Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori. Na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. U Banja Luci je naš kolega Aleksandar Milivojević i njegov sagovornik. Aleksandre, dobar dan, izvolite.
1: Sagovornik prvog programa Radio Beograda iz Banja Luke je analitičar Bojan Šolaja. Bojane, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Naravno, glavna tema ovog razgovora su upravo održani izbori u Bosni i Hercegovini, 10. opšti izbori po redu. Kako tumačite rezultate na njima, posebno kada pogledamo onaj deo koji se tiče srpske populacije u Bosni i Hercegovini?
2: Pa što se tiče izbora generalno, ovo je za mene lično negdje očekivano, s obzirom na to da i u nekim prijateljnim komentarima u ovom proteklom periodu vezano za izbore, sam više puta naglasio da se negdje očekuje ovakav kontinuitet političkog rejtinga stranaka vladajuće koalicije i na neki način to je u novim izborima dodatno potvrđeno, jer jedina nepoznanica je bila kako će da se složi rezultat, to je taj neki ukupan zbir. U ovom trenutku vidimo da je to čak i bolje od očekivano kad govorimo o strankama vladajuće koalicije, posebno na poziciji predsjednika Republike Srpske. Projekcija je bila da će gospodin Savo Minić pobijediti na izborima, ali razlika koja je u suštini postignuta, ono što baš možda i nije bilo očekivano, ali je dobro da se desilo na ovaj način, jer ovi izbori, kad je Republika Srpska u pitanju, su apsolutna potvrda prije svega legitimiteta političkih predstavnika koji su vršili vlasti u prethodnom periodu, a znamo kakve su bile prethodne tri godine i šta se sve dešavalo vezano za prethodnog predsjednika Republike gospodina Milorada Dodika, tako da na neki način ovo je potvrda legitimiteta te politike i sa druge strane ovo je znak stabilnosti institucija Republike Srpske. Republika Srpska je kao društvo u cjelini na ovaj način pokazala da pritisci sa strane, djelovanje onih koji su očito došli u nekom trenutku sa zadatkom da našteti Republici Srpskoj, da mjesta takvim stvarima nema, nego naprosto da građani Republike Srpske znaju iza koga politički stoje, da nije moguće utjecati na njih na način na koji su neki to pokušavali putem raznih pritisaka i naprosto da Republika Srpska ima svoj politički život, da sama upravlja svojim političkim procesima i da naprosto nema mjesta za bilo kakav utjecaj, ne samo sa strane, nego i iz političkog Sarajeva, što je jedna česta pojava. Tako da ovi rezultati su s tog aspekta dobri za Republiku Srpsku, očekivani kad govorimo o političkim predstavnicima stranaka vladajuće koalicije, naravno razočarenje za opoziciju, ali opozicija generalno nije ni mnogo uradila da dobije povjerenje građana. Ti politički pamfleti, ukazivanje na protivnika kao krivca za sve, nisu dovoljan razlog da se neko opredijeli za vas, jer Republika Srpska je sazrela kao političko društvo prije svega i ljudi se opredjeljivali u skladu sa onim politikama koje oni na kraju krajeva sami zastupaju, tako da ovaj nivo podrške iz tog razloga dodatno bitan, jer naprosto mislim da sad postoji prostor da se i opozicija reorganizuje, jer je bilo koje vlast je bitan i dobar korektivni faktor u opozicionim radovima, da budem iskren, mi to u prethodnom periodu nismo imali.
1: A rezultati u ostatku Bosne i Hercegovine, kako njih tumačite? Posebno ako možda pogledamo upravo taj izbor za bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva BiH.
2: Pa negdje očekivano, evo što se tiče gospodina Bećirovića, da on osvoji ovaj drugi mandat, jer neki trendovi su ukazivali na to neposredno pred izbore i činjenica da je gospodin Izetbegović već gubio te izbore i da je to biračko tijelo na određen način profilisano. Ono što je bila nepoznanica je ta pozicija hrvatskog člana predsjedništva, s obzirom na to da je gospodin Komšić prethodno biran glasovima Bošnjaka, to jest da su konkretno pojedine političke stranke dio svojih glasova usmjeravali na taj način kako bi se obezbijela ta neka većina u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koji u suštini i izvršna vlast u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da je savjet ministara naprosto jedno pomoćno tijelo predsjedništva. Ono što je dobro za Bosnu i Hercegovinu kada govorimo o dejtonskim okvirima, ustavu Bosne i Hercegovine i pravima tri konstitutivna naroda je činjenica da je izabran kandidat iz reda hrvatskih stranaka, konkretno Hrvatske demokratske zajednice, i da tu sad postoji jedan apsolutni legitimitet predstavljanja u kolektivnom tijelu koje bi trebalo da rukovodi Bosnom i Hercegovinom. Tako da mislim da će ovaj naredni period biti generalno dobar za Bosnu i Hercegovinu, naprosto nakon dugo vremena. Kad kažem dugo vremena, govorim bukvalno 20 godina, kad se desi samo jedan mandat prekida, imamo napokon to legitimno predstavljanje sva tri naroda institucijama Bosne i Hercegovine, i mislim da će to biti dobro generalno, jer mislim da će otkočiti određene procese, da više nećemo imati blokade kakve smo imali prethodnih godina, da će i Bosna i Hercegovina u cjelini moći da ide na neki način naprijed. A svakako to je dobro i za Republiku Srpsku, jer napokon imamo situaciju da će taj glas u predsjedništvu, ali u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, da ima uravnoteženu težinu i neće više biti mogućnost preglasavanja bilo koga na način na koji je to rađeno u prethodnom periodu, da su znači Bošnjaci pokušavali da putem izbora hrvatskog člana predsjedništva na neke druge načine, eksploatišući prava ljudi iz reda ostalih naroda i tako dalje, utiču na političke procese na način da pokušavaju da postignu taj što veći stepen majorizacije na druga dva naroda. Sve u svemu, ovo je dobar trenutak za Bosnu i Hercegovinu u cjelini.
1: U prvim posleratnim godinama izlaznost je bila oko 80% na ovim opštim izborima, 2022. je bilo oko 50%, sada prema podacima Centralne izborne komisije oko 42%. Kako tumačite upravo jednu takvu izlaznost i možemo da kažemo jedan blagi pad?
2: Pa evo, to je jednostavno. U prvim godinama da, izlaznost jeste bila velika, s obzirom na to da mi realno nakon izbora 90. nismo imali izbore do 96. godine, pa smo onda poslije toga u suštini izbore provodili na svake dvije godine, i to je bilo frekventno i ljudi su na neki način htjeli da utiču na političke procese, zato smo tada imali ogroman broj političkih subjekata, jer naprosto svi su tražili svoju šansu. Kad se to isprofilisalo, kad smo prešli na ovaj četvrogodišnji mandatni period, u suštini ta izlaznost se negdje nivelsala na nivou prosjeka koje možemo da vidimo i u drugim državama. Što se tiče jučerašnjeg izbornog dana, mislim da je u suštini namjera onih koji su uveli nove tehnologije u izborni proces otišla u pogrešnom pravcu, kad govorimo o njihovom viđenju svega, a otišla u dobrom pravcu za Bosnu i Hercegovinu, jer naprosto tehnologije su uvedene jer je neko naprosto mislio da u Bosni i Hercegovini, konkretno u Republici Srpskoj najviše, neko utiče na izborne rezultate, pa su eto uvedeni skeneri kako bi se to verifikovalo na neki drugi, a njima željeni način. Kao što vidite, to se nije desilo i na kraju te izborne tehnologije koje su uvedene, za razliku od njihove te namjere da ukažu na nešto što su oni mislili da je prisutno, su dokazali nešto sasvim suprotno i sa druge strane apsolutno potvrdili legitimitet onih koji su izabrani juče. Tako da eto, to je imalo neku svoju prednost, a nažalost činjenica da je to urađeno i da su uvedene tehnologije, da je bilo mnogo nepoznanica, pogotovo vezanih za funkcionisanje toga, vi imate situaciju da je izlaznost bila manja, jer naprosto vjerujem da značajan dio bira nije htio da se generalno upusti u izborni proces jer nije znalo šta da očekuje i šta će se u konačnici desiti, a činjenica je bila da već se unaprijed znalo da će biti i velike gužve na biračkim mjestima, da se može desiti da ta tehnologija zakaže i tako dalje. Sa druge strane, mislim da imamo i značajan broj razočaranih birača opozicije, jer naprosto opozicija od prvog trenutka nije mogla prvo da se dogovori oko kandidata, konkretno u Republici Srpskoj, a i kad su se dogovorili, bilo je vidljivo da to nije jedinstven dogovor, nego da je to naprosto neki pokušaj da se dođe do određenih pozicija ili na neki način utiče na izborni rezultat, ali bez jasnih politika, bez jasnih ciljeva i tako dalje. Tako da mislim da su mnogi faktori utjecali na malu izlaznost, pa generalno i u Bosni i Hercegovini. Naprosto kao društvo smo politički sazreli, stvari se danas odvijaju na način da postoje oni koji apsolutno nisu zainteresovani za politički život i učešće u njemu, a sa druge strane ljude koji su se profilisali na osnovu ponuđenih politika, a ne zbog činjenice eto da je to nešto što naprosto treba da uradi. Tako da mislim da sad postavimo politički zrelije društvo i da će možda na narednim izborima ta izlaznost biti veća, upravo iz razloga jer i same izborne tehnologije koje su na neki način testirane na dan izbora, nisu prethodno na pravi način pokazale da ni to nije bauk i da u narednom periodu to neće predstavljati neku veliku dramu. Mislim da će samo biti potreba da se taj tempo na dan izbora uskladi, da možda bude dostupnije, da nije jedan skener na biračkom mjestu, da ih bude više, ali sam način glasanja nije problematičan, to smo svi vidjeli, tako da evo, nadam se da će i sam izborni proces u narednom periodu napredovati, a kao što rekao, postali smo politički zrelije društvo, mislim da se sad opredjeljujemo isključivo na osnovu nekih stvari politika koje prepoznajemo i mislim da je to generalno dobro i za Bosnu i Hercegovinu, naravno za Republiku Srpsku.
1: Ono što vas moram pitati, to je kakav odnos očekujete praktično od strane ovih velikih sila? U ovom slučaju bih pitao za Europsku uniju i Rusiju.
2: Pa, kao što smo mogli da vidimo u prethodnom periodu, generalno odnos sa predstavnicima zemalja i sa istoka i sa zapada iz ugla posmatranja Republike Srpske je dobar. Bosna i Hercegovina se našla u jednom problemu, jer nažalost političko Sarajevo sve ove godine zavislo od pozicije visokog predstavnika Bosne i Hercegovine, ali nekih drugih međunarodnih protektora koji su bili tu da zastupaju njihove interese, toga danas nema u Bosni i Hercegovini. Važno je napomenuti da su ovo realno prvi izbori u Bosni i Hercegovini bez visokog predstavnika i bilo bi lijepo da to tako i ostane. Pokazali smo da možemo da apsolutno funkcionišemo samostalno kao demokratsko društvo i da nije potreba niko sa strane. Šta više, ovaj period kako ga nema je daleko najmirniji period, ako ništa drugo posljednjih nekoliko godina. Tako da generalno Bosna i Hercegovina može da očekuje dobre odnose sa svima. Republika Srpska je konkretno to pokazala, jer u tom smislu ruka Republike Srpske bila ispružena na saradnju prema svima i mogli ste da vidite da su zasnovani novi, to jest revitalizovani su odnosi sa američkim državama, imamo kontinuirano dobru saradnju sa Ruskom federacijom, sa Kinom, na kraju krajeva sa mnogim zemljama Evropske unije. Postojala određena grupa zemalja Zapadne Evrope i prethodne američke administracije konkretno, koji su pokušavali da utiču na političke procese i da na neki drugi način usmire put Bosne i Hercegovine, kad govorimo o spoljnoj politici, ali i unutrašnjim političkim kretanjima, ono što je dobro, nisu uspjeli u tome i evo, mislim da nakon ovih izbora imamo jednu drugačiju, apsolutno dejtonsku i u skladu sa ustavom bolju Bosnu.
1: Sada ću vas naravno pitati za odnos Amerike prema Republici Srpskoj. Vi ste nešto upravo i pomenuli u mom prethodnom odgovoru, ali zaista je utisak da od kako je administracija predsjednika Donalda Trumpa praktično stupila na dužnost, da je došlo do jednog zaokreta i kako praktično možemo da vidimo, ulogu u svemu tome je ipak odigrala i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
2: Apsolutno, i činjenica da je gospođa Cvijanović stvarila ovakav rezultat govori o tome da je takav rezultat apsolutna potvrda onoga što je ona konkretno radila u domenu spoljne politike kao član predsjedništva, a kad govorimo o odnosu s njima američkim državama, možemo komotno reći da Republika Srpska do sada nije imala ovako dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, tako da mislim da će to da se nastavi razvijati u narednom periodu, da će postati stvar kontinuiteta. Ranije smo nažalost imali tu situaciju da su odnosi bili sporadični zavisno od toga koja administracija se nalazi u Bijeloj kući, ali evo, kao što možete da vidite, Republika Srpska trenutno ostvaruje saradnju sa različitim predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država koji ne dolaze isključivo iz jednog političkog bloka, ali naravno imamo jako dobre odnose sa administracijom predsjednika Trumpa. To se moglo vidjeti u prethodnom periodu, pa na kraju krajeva kroz činjenicu da su Sjedinjenih Američke Države na visokom nivou zainteresovanje za ulaganje u Republiku Srpsku, činjenica da je Donald Trump mlađi boravio u Banja Luci prošle ove godine upravo iz tih razloga, govori mnogo. Ono što je dobro za Republiku Srpsku je što ona takve odnose ima na više strana, da je ta politika koju vodi Republika Srpska na međunarodnom planu dovela do toga da mi možemo u ovom trenutku da budemo možda i jedini dio svijeta koji istovremeno ima jako dobru saradnju i sa Sjedinjenim Američkim Državama, i sa Ruskom Federacijom, i sa Kinom, ali i sa većinom zemalja u Evropskoj uniji. I mislim da je to jedan dobar trend koji treba da se nastavi i u narednom periodu i zato je dobro da imamo upravo kontinuitet vlasti koja je uspjela na spoljno-političkom planu da ostvari takav rezultat. Bilo bi stvarno šteta da se desilo drugačije, da smo došli u situaciju da ti odnosi budu prekinuti iz nekih naših unutrašnjih političkih razloga. Tako da, evo, upravo još jedan rezultat ovih izbora je i taj kontinuitet koji će ostati prisutan i u narednom periodu.
1: Bojane, mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd.
2: Hvala vama.
0: Dakle, bio je to naš Aleksandar Milivojević koji je pratio opšte izbore u Bosni i Hercegovini i nalazi se trenutno u Banja Luci. Njegov sagovornik bio je Bojan Šalaja, analitičar. Aleksandra ćete čuti sa svojim gostima i popodne u našoj emisiji U središtu pažnje.

0: Znao sam da je preorana zemlja moja. Znao sam da je pravda na mojoj strani. Ali sam isto tako znao da komšija ima najbolji vinski podrum u selu. Nisam smeo da se uzdam u sudstvo, jer mi je od svih sudija zapao baš robusni i pristrasni Pera. A budući da znam kako on deli pravdu po težini mita, odlučio sam da mu spremim najbolje prase iz mog svinca. Pečenje mu, naravno, nisam smeo sam odneti, već sam oprezno poslao svog sinovca. Nadao sam se da će taj nadaleko čuveni proizvod domaće komunikacije uveriti sudstvo da stane na moju stranu. Kada se sinovac vratio, nestrpljivo sam ga pitao da li je sudija Pera sa slašću pojeo prase. Kada mi je rekao da nije, već sam počeo da brinem. Onako uznemiren, pitao sam da li ga je uopšte dao Peri i da li ga je ovaj makar probao, a sinovac će meni. Jeste, i pojeo ga je, ali ne sa slašću, već sa mladim lukom.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta Željka Svijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva Savo Minica, predsjednika Republike Srpske. Analitičar Bojan Šolaja rekao je za Radio Beograd da su to očekivani rezultati koji pokazuju kontinuitet visokog rejtinga stranaka vladajuće koalicije.
3: Izbori, kad je Republika Srpska u pitanju, su apsolutna potvrda prije svega legitimiteta političkih predstavnika koji su vršili vlasti u prethodnom periodu, a znamo kakve su bile prethodne tri godine i šta se sve dešavalo vezano za prethodnog predsjednika Republike, gospodina Milorada Dodika, tako da na neki način ovo je potvrda legitimiteta te politike i sa druge strane ovo je znak stabilnosti institucija Republike Srpske. Republika Srpska je kao društvo u cjelini na ovaj način pokazala da pritisci sa strane, djelovanje onih koji su očito došli u nekom trenutku sa zadatkom da našteti Republike Srpskoj, da mjesta takvim stvarima nema, nego naprosto da građani Republike Srpske znaju iza koga politički stoje, da nije moguće utjecati na njih na način na koji su neki to pokušavali putem raznih pritisaka i naprosto da Republika Srpska ima svoj politički život, da sama upravlja svojim političkim procesima i da naprosto nema mjesta za bilo kakav utjecaj, ne samo sa strane, nego i iz političkog Sarajeva, što je jedna česta pojava.
2: Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini usvojila je nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, osuđenima na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Inicijator promjene zakona je Demokratska partija. Za nacrt je glasao 91 poslanik. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK koji su tražili usvajanje nacrta o promjeni zakona. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je Ormuski moreuz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država da bi njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku. Navodi se i da nema američkih brodova u Persijskom zalivu i Omanskom moru. Snage jemenske vlade napale su u položaj Huta blizu mora uz Bab el-Mandeb. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Na današnji dan pre 26 godina velikim demonstracijama okončana je vladavina predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Protesti su organizovani pošto je izborna komisija osporila pobjedu Vojislava Koštunice u prvom krugu. Tokom protesta zapaljena je zgrada Savezne skupštine i zgrada Televizije Srbije. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Od jutros je situacija bolja, ali gašenje otežava povremeno jak vetar. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, Novom Sadu 21, Beogradu 18 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 34%, pritisak 1010 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетен гидрографique.
4: Водостание.
7: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 5. oktobra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 349, 349 cm, Kornojburg 171, 171, Bratislava 275, 275, Komarno 9, Estergom minus 48, minus 48, Budimpešta 4, Dunafeldvar minus 237, minus 237, Baja minus 43, minus 43, Mohač minus 28, minus 28, Bezdan minus 182, minus 182, Apatin minus 113, minus 113, Bogojevo minus 122, minus 122, Vukovar minus 102, minus 102, Bačka Palanka minus 101, minus 101, Novi Sad minus 79, minus 79, Zemun 168, 168, Pančevo 216, 216, Smederevo 419, 419, Veliko Gradište 728, 728, Turn Severin 647, 647, Prahovo minus 151, minus 151, Ruščuk minus 125, minus 125, Đurđevo minus 196, minus 196, Crna Voda minus 236, minus 236, Braila minus 13, minus 13, Reka Drava, Botovo, minus 1,9, minus 19. Terezino Polje, minus 3,35, minus 335. Donji Miholjac, minus 1,53, minus 153. Osijek, minus 2,04, minus 204. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 2,62, minus 262. Vašarošnamen, minus 2,43, minus 243. Tokaj 403 403, Solnok minus 327 minus 327, Segedin 63 63, Senta 215 215, Novi Bečej 303 303, Titel 16 16, Reka Sava, Zagreb minus 289 minus 289, Gradiška minus 98 minus 98, Slavonski Brod minus 40 minus 40, Slavonski Šamac minus 244 minus 244, Sremska Mitrovica minus 3, Šabac minus 104 minus 104, Beograd 127 127, Reka Kupa, Karlovac minus 58 minus 58, Reka Una, Novigrad minus 60 minus 60, Reka Sana, Prijedor minus 18 minus 18, Reka Vrbas, Delibašino selo 59 59, Reka Lim, Prijepolje 8, Reka Drina, Foča minus 162 minus 162, Radalj 29 29, Reka Velika Morava, Varvarin minus 218 minus 218, Bagrdan minus 37 minus 37, Ljubičevski most minus 390 minus 390 cm. Prognoze vodostaja za 7. oktobar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 182, minus 182 cm. Kod Sremske Mitrovice minus 6. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 26,1, minimalna 2,3, srednja 14, u 7 časova 4 stepena. U Novom Sadu vode 17,2, vazduha maksimalna 25, minimalna 3,5, srednja 14,5, u 7 časova 5 stepeni. U Zemunu vode 18,1, vazduha maksimalna 25,9, minimalna 8,9, srednja 17,5, u 7 časova 10 stepeni. Tendencije vodostaja. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Drava u manjem porastu. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 5. oktobra tekuće godine.
4: Vodostanje.
5: Uravin vode v rekah.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.

misli da je reč o odmazdi ukrajinske vlade zbog toga. Također postoji teorija da je Zelenski hteo i na neki način da povredi i Severnu Koreju, jer taj

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. U Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori na kojima je pravo glasa imalo više od 3,4 miliona građana. Oni su glasali za članove predsedništva BiH, poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i poslanike u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, te za predsednika Republike Srpske i poslanike u Narodnoj skupštini Srpske. Uz to glasalo se i za poslanike u skupštinama kantona u Federaciji BiH. Centralna izborna komisija saopštila je da je izlaznost 42%, kao i da je predsedništvo te zemlje dobilo tri člana, i to srpskog Željku Cvijanović, hrvatskog Darijanu Filipović i bošnjačkog člana Denisa Bećirovića. Prema podacima CIK-a, ubedljivu pobedu na izborima za predsednika Republike Srpske odneo je kandidat SNSD-a Savo Minić. Upravo ta stranka je osvojila i najviše glasova, oko 40%, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. O izbornom danu, rezultatima, međunarodnim odnosima Srpske sa Amerikom, Evropskom unijom, Kinom, Rusijom i Srbijom, kao i onome što sledi, razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Šolajom. Sa profesorom razgovara u Banja Luci Aleksandar Milivojević. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
2: U središtu pažnje.
0: Kao što ste čuli, u središtu pažnje je analiza izbornih rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Šolajom u Banja Luci razgovara kolega Aleksandar Milivojević.
3: Sagovornik prvog programa Radio Beograda iz Banja Luke je profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Šolaja. Miloše, dobar dan i hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
4: Hvala vam na pozivu i u svakom slučaju pozdrav svim slušaocima Radio Beograda.
3: Evo, završeni su opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Kako tumačite rezultate koje smo imali prilike da čujemo i sinoć, ali i tokom jutra?
4: Pa, govoreći o Bosni i Hercegovini, možemo da istaknemo tri karakteristike. Što se tiče odnosa u Republici Srpskoj, nije bilo pomjeranja na liniji vladajuća struktura i opozicija, ali u okvirima opozicije došlo do izvjesnih izmjena. Je pokret Sigurna Srpska, koji je praktično novo nastali pokret, nastao spajanjem Partije demokratskog progresa kao tada treće sa jednom drugom manjom lijevom strankom, iako je PDP u principu centar desno, uspjeli su da pređu i budu jači od Srpske demokratske stranke, koja se tradicionalno smatra osnivačem Republike Srpske i tako dalje, ali opozicioni blok u cjelini ostaje kompaktan. Druga karakteristika jeste da će biti nestabilna politička scena u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to iz dva razloga. Dakle, drugi entitet koji većinski čine Bošnjaci, odnosno muslimani i Hrvati, to će biti prije svega odlazak sadašnje koalicije trojke sa vladajuće pozicije i povratak stranke demokratske akcije, pri čemu će morati ta stranka demokratske akcije kao većinska i na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou federacije da ulazi u kohabitaciju sa članom predsjedništva iz SDP-a Denisom Bećirovićem, koji je uspio da bude jači od Bakira Izetbegovića, što nije bilo očekivano. I naravno, hrvatska scena, koja se, što je karakteristika te scene kod Hrvata, jeste da sada nema hrvatskog predstavnika koji je izabran bošnjačkim glasovima, nego Darijana Filipović je izborno ostvarila, znači, ne samo legalitet u zakonskom smislu, dakle, nego i politički legitimitet Hrvata, što do sada u prethodna dva kruga nisu imali.
3: U prvim posleratnim godinama mi smo zaista imali jednu vrlo visoku izlaznost na izborima. Kako su godine prolazile, ona se nekako smanjivala i u odnosu recimo na 2022. godinu, kada je ta izlaznost bila negde oko 50%, ove je ipak nešto niža, dakle 42%, kako je saopštila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Kako tumačite zapravo to smanjenje izlaznosti, zbog čega su birači, da kažemo, demotivisani zapravo da izađu na izbore?
4: Pa mnogo faktora utiče na samu izlaznost. Naime, jedan dobar broj apstinenata ne glasa ni za vladajuću strukturu, ni za opoziciju, zbog toga što su nezainteresovani za te vrste politika, smatraju ih neadekvatnim i onda smatraju u tom smislu da njihov glas ništa i ne znači, zato se radije opredjeljuju da svoje vrijeme potroše na neke druge aktivnosti. Bilo je lijepo vrijeme, mnogi su bili ili po selu ili po vikendicama i nisu smatrali za potrebno da žrtvuju bilo šta od toga, zato što nijedna struktura im ne odgovara. To recimo možete u nekim istraživanjima da vidite kod mladih ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu, pa tako i Republiku Srpsku. Tako da je to. Sljedeći argument je što to generalno pada. Prvi izbori su bili prvo inercija onih izbora još iz socijalističke Jugoslavije. Tada smo isto imali izbore, istina, partijski usmjerene, jednostrane sa pojedinim kandidatom, ali su ljudi navikli da izlaze, smatrali su to građanskom dužnošću, ali prvi izbori u demokratskom sistemu su bili praktično ustoličavanje nacionalnih politika i nacionalnih odnosa. Sad su ti odnosi već manje više zaokruženi, znači postoje neke razlike kada je u pitanju realizacija nacionalnih politika i nacionalnih programa i nacionalnih ciljeva, ali to ide kroz institucije, dakle nebitno sada da li će biti ova ili ona partija, uglavnom se tu najčešće i poklapaju neke politike i pozicije opozicije, uz neke naravno preciznosti. U posljednjih 4 godine, dakle između izbora, dosta je opozicija razgovarala sa visokim predstavnikom, što je vladajuća struktura osporavala, tako dalje. Tako da je to recimo jedan od razloga i naravno postoji oni koji možda i ne žive tu i malo im je dalje da dođu, tako da ima više razloga, ali u suštini kad pogledate ovaj sadašnji izbor je možda jedan od razloga bile i nove tehnologije, jer je prvi put su upotrijebljeni skeneri, odnosno skenirali su se glasački listići, što je omogućilo da sat vremena nakon izbora imamo taj preliminarni rezultat onih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Naravno, čekaju se još glasovi iz inostranstva, ima neka informacija da je za cijelu BiH oko 48.000 takvih. U nekim neće utjecati odlučujuće na konačan rezultat, ali povjeranja u okvirima pojedinih nacionalnih blokova su moguće, naročito kod manjih partija. Tako da je ta tehnologija jednostavno zaplašila mnoge, naročito one elektronski manje pismene birače, a tu je naravno i starija garnitura koja po pravilu više izlazi. Tako da su to sve neki faktori koji su utjecali da izlaznost bude manja 8% od one koja je bila prije 4 godine.
3: Kada govorimo o izborima koji su se ticali direktno Republike Srpske, dakle, birao se predsjednik Republike Srpske, zatim srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Željka Cvijanović je dosta ubedljivo pobedila svoje protiv kandidate, kao i Savo Minić u izboru za predsjednika Republike Srpske. Da li su za vas to bili očekivani rezultati? Negde se govorilo da je upravo ta borba borba za predsjednika Republike Srpske bila najneizvesnija?
4: Teško je proceniti kad imate praktičnu podjelu na dva bloka, onda još i nekoliko kandidata koji sigurno neće imati šansu, ali odvlače glasove, tako da je ta procjena, i ta procjena na nivou predsjednika Republike Srpske, gdje je Savo Minić odnio pobjedu, je zasnovana na prošlogodišnjim vanrednim predsjedničkim izborima nakon one presude Miloradu Dodiku, zbog koje je morao da prepusti tu dužnost, kada je Branko Planuša iznenađujuće dobar rezultat i za nekoliko hiljada glasova izgubio od Siniše Karana, ili u prevodu od one politike koju je Dodik zastupao, koju je podržavao. Tako da se te procjene za Savu Minića na tom zasnivale. Međutim, činjenica je da izborna kampanja donijela sasvim druge poruke, iako je ona generalno gledano bila dosta pasivna i malo i bezidejna, bez mnogo mašte, uglavnom na nekim poznatim porukama, ali je činjenica isto tako da i Savo Minić je naravno rezultat jedne veoma organizovane partijske strukture koja ima veliku disciplinu prilikom izlaska na izbore, i čitav niz tih elemenata je na kraju pokazao rezultat. Što se tiče Željke Cvijanović, tu se zaista mora zapitati, iskreno reći, da ona ima mnogo, mnogo veću podršku nego što je i sama njena partijska struktura, što bi moglo da znači da je za nju glasao jedan dio neopredeljenih, koji se smatrali zaštitnikom interesa Republike Srpske na zajedničkom nivou Bosne i Hercegovine. Ona je prije svega dosta uložila u međunarodnu promociju Republike Srpske i to je dalo neki rezultat, i to ne mali. A s druge strane, ona je dva ili tri puta ulagala i taj nacionalni veto, drugim riječima suprotstavljala se tim politikama koje Republika Srpska nije podržavala. Na kraju krajeva ima takvih procesa između tih događaja, nisu samo ti principi nacionalnog veta, nego i u mnogo drugih situacija u kojima su politike Bošnjaka prije svega, pa onda uz to preko Ive Komšiće kao deklarativno Hrvata imale podršku, ona ipak uspjevala da održi taj balans i tu kritiku, i mislim da su ljudi baš na tom nivou to prepoznali. Što u buduće znači da bi u buduće mogle te neke politike upravo u tom smislu da imaju potvrdu i podršku u Republici Srpskoj, i da će to biti jedan put koji će se kretati i politički odnosi u Bosni i Hercegovini, tim prije, kao što sam malo prije rekao, da je u bošnjačkom političkom tijelu došlo do određene disharmonije i do određenih različitih odnosa koji neće voditi u pravcu neke stabilnosti unutar njih samih, i znači Bošnjaci će morati da se traže, onda će nacionalne politike vjerovatno biti taj okvir u kojima će tražiti neki zajednički nastup, i tu će biti važno podići tu granicu, tako da se od nje to očekuje.
3: Kada je proglasio pobjedu praktično na svim nivoima, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je konkretno za formiranje vlade Republike Srpske rekao da sa koalicionim partnerima imaju dvotrećinsku većinu. Šta prema vašem mišljenju su glavni zadaci nove vlade Republike Srpske?
4: Pa, mala korekcija, za vladu je potrebna natpolovična većina. Oni to imaju bez nekih dilema, ali dvotrećinska većina znači mogućnost promjene ustava. Tako da je u tom smislu to veoma važno, i to je jako važno. Ali naravno ima itekako veliku težinu prilikom legitimizacije svih mjera izvršne vlasti koje će doći. Pa mislim da je u ovom slučaju u predstojećem vremenu to će biti nastavak nekih politika koje će prije svega da se odnose na razvoj Republike Srpske. Mislim da tu sve političke snage u Republici Srpskoj imaju dosta nejasan pogled kada je u pitanju investiranje i dalji razvoj u tom smislu. Investiranje, kad to kažem, mislim i na inostrani i na domaći kapital, ali da je SNSD dosta uložio u razvoj infrastrukture i vjerovatno će u tom pravcu da ide, idu te politike, kao i u nastojanju da se stabilizuju i socijalne politike, a to je svega prije, zbog velikog broja penzionera tražit će se stabilizacija i povećanje, znači, njihovog socijalnog položaja. Tu je svakako jedan element koji ekonomski i financijski dosta vuče, a to su boračke grupe, znači boračka, tako kako se to kolokvijalno kaže, populacija, koja također ima i izvjesne socijalne pozicije u Republici Srpskoj, ali permanentni su zahtjevi da se njihov stav unapređuje. I ono što je sada, što će biti, što je neki trend, a koji ne nosi baš mnogo glasova, ali utiče na sve prethodne situacije, to je međunarodna komunikacija i snažnije pozicioniranje Republike Srpske u međunarodnim odnosima.
3: Kada govorimo o srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željki Cvijanović, koji će biti njeni glavni zadaci?
4: Pa, mnogi kad govore o tome, vrlo često ističu te zajedničke institucije Bosne i Hercegovine kao treći nivo vlasti, ali to nije tačno. Treba poznavati politički sistem u Bosni i Hercegovini, ne kažem Bosni i Hercegovini, nego u Bosni i Hercegovini, jer treći nivo vlasti ne postoji. Naime, to su zajedničke institucije koje se bavi dominantno temama koje su vezane za međunarodne relacije, jer po Ustavu Bosna i Hercegovina nakon Daytona ima potpuno novo unutrašnje političko uređenje koje, znači, čak u članu 1 i piše prekid sa prethodnim, ali ostaje međunarodno priznat subjekt međunarodnih odnosa. Dakle, njeni zadaci će prije svega biti međunarodni odnosi i borba za

0: taj, ja ga zovem nedovršeni ili nesavršeni ili nikad suštinski oblikovan aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji su nazvali Ustavom Bosne i Hercegovine, on je samo jedan od 11 aneksa, da on ne čini suštinski ustavno rješenje Bosne i Hercegovine. To je tekst koji su prihvatile pregovaračke delegacije za vrijeme pregovora o Dejtonu 95. i koji u neizmijenjenom tekstu postoji i danas. Postoji zaista veliki strah od toga, kako se to kolokvijalno kaže, raspakivanja Dejtona, ali on de facto mijenja prije svega odlukama visokog predstavnika, pritiscima da se te odluke legitimizuju u parlamentu, drugim nekim međunarodnim institucijama i ostalim predstavnicima međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini, tako da je on de facto izmijenjen, ali najvažnija posljedica svega je da je zadržan i sačuvan je mir u Bosni i Hercegovini, ali bi sad trebala da bude jedna osnova u kojoj bi se ta ustavna rješenja morala izdiskutovati, jer i ovaj ustav nikad nije legitimizovan, čak nije u parlamentu, a da ne govorimo da na neki referendumski ili sličan demokratski način primjeren za ustavnu materiju, tako da ostaje zaista jedan prostor za nacionalne strukture u Bosni i Hercegovini da definišu svoje pozicije u okvirima svojih nacionalnih konstituenata, znači stanovnika, pripadnika nacionalnih zajednica, a onda između sebe, i onda ako bi se to desilo i to bilo ustavno regulisano, uz poštovanje naravno svih interesa, onda bi se možda moglo govoriti o većem stepenu demokratije. Do sad, dok god su nacionalno-identitetska i nacionalno-politička pitanja diskutovana, ona imaju prioritet i nad svim drugim političkim pitanjima, uključujući političke razlike.
1: Govorili smo negdje na početku razgovora o zadacima nove vlade srpske. Da li je upravo ovo što ste pomenuli, raspakivanje Dejtona, odnosno sprječavanje raspakivanja Dejtona, jedan zapravo od glavnih zadataka?
0: Pa u političkom smislu do sad je tu bio zadatak svih institucija, dok god je Dejtonski sporazum ovakav kakav je, ona garancija mira. I nekako navikli smo se i na funkcionisanje u tim uslovima, najbitnije je da nema rata. Ako govorimo o zadacima vlade u odnosu na Dejton i to što on znači, ja mislim da je zadatak vlade Republike Srpske prije svega ekonomski razvoj, i znači da građani i stanovnici Republike Srpske u cjelini osjete prednosti od nekog ekonomskog razvoja, od političke stabilnosti, onda će u tom slučaju i Republika Srpska biti zaštićena. Ne smijemo računati na to da će se ona ili napadati ili braniti po nekim hodnicima došaptavanjem, nejavnim došaptavanjem među političkim akterima. Dakle, ovo i sada su ovi izbori pokazali da u većini ovih glasova koji su dati, da li poziciji, opoziciji, ima mnogo nacionalne osnove i nacionalnih razloga i nacionalnih politika, jer dok god se to ne riješi, bilo koliko bude iskako od nacionalnih politika dobijat će titulu izdajnika, onda to baš nije korisno za dalji razvoj Republike Srpske.
1: Upravo u tom kontekstu nacionalne politike mi vrlo često govorimo o pomirenju naroda i u Bosni i Hercegovini, ali i na prostoru bivše Jugoslavije, pa u kontekstu svih ovih dešavanja koje su neposredno sledila pred ove izbore u Bosni i Hercegovini, da li verujete da je zaista moguće da napravimo negde taj iskorak u budućnosti i da to pomirenje zaista bude bliže nego što je bilo ikada ranije?
0: Pa, pomirenje dijaloga, pomirenje naroda dolazi prije svega na iskrenom dijalogu među tim narodima, a to nije zadatak ni predsjednika, ni parlamenta, ni vlade, to je ukupni dijalog zajednica. Dakle, Republika Srpska treba da definiše svoje interese i svoju poziciju kroz funkcionisanje institucija, ali isto tako i kroz akademsku zajednicu, kroz nevladin sistem, kroz sve ono što čini jedno ispoljavanje javnog mnjenja i mislim da ona to ima zaista kao osnovu za kreiranje javnog pristupa kada je u pitanju nacionalni identitet i zaštita nacionalnih interesa, ali da se to treba na neki način iskazati, to se traži od drugih. Međutim, mi moramo razumjeti da je drugi entitet, dakle federacija, on je praktično konsocijacija Bošnjaka i Hrvata, ta napravljen je tako da ta nacionalna struktura i utjecaj nacionalne strukture na vlast i kreiranje institucija nije do kraja jasno i precizno definisan, tako da će vjerovatno mnogi čekati da se i taj proces završi. Hrvati, znate, oni su individualno svi u Europskoj uniji, NATO ili gotovo 90 i nešto posto građana hrvatske nacije u Bosni i Hercegovini ima hrvatsko državljanstvo. Dakle, i čak glasaju ta izborna jedinica 12 u izborima, na izborima u Hrvatskoj po definiciji, a Bošnjaci, oni su do sada tražili zaštitu svojih način realizacije svojih nacionalnih ciljeva kroz međunarodne institucije. I upravo u tom momentu, i to je tački, su ovi izbori zanimljivi. Ovo su prvi izbori bez visokog predstavnika u bilo kojoj formi. Prvi su bili sa onom usmjeravajućom ulogom visokog predstavnika 96. već naredni sa bonskim ovlašćenjima koji su bili Damoklovom mač nad mnogim političkim situacijama koje nisu bile u skladu sa idejama i ciljevima zapadnog dijela međunarodne zajednice. Do nedavno, do odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji nam je ostavio u nasljeđe da imamo novu tehnologiju na izborima, skenere i tako dalje, iako je prošle noći nakon sat vremena saopštavanja izbora niko nije, jer smo u ovom trenutku govorio o izbornim manipulacijama, što je bila permanentna tema u prethodnim izbornim ciklusima i trajala je praktično 4 godine, čak i u dobroj mjeri opoziciji izborna kampanja. E sad moramo da suočavamo politike i nadam se da će ovo od čega smo počeli ovu analizu, da će, znači, pitanje nacionalne samoidentifikacije i državnog samoodređenja i samoopredjeljenja Republike Srpske biti glavna tema pozicije i opozicije.
1: Da li, opet govorimo o međunarodnom faktoru, da li taj međunarodni faktor želi pomirenje u Bosni i Hercegovini?
0: Pa, to je sad teško reći, zato što na nivou politika država i međunarodnih organizacija koje prisustvuju u Bosni i Hercegovini, ona više nije tema. Dakle, mi smo ovdje suočeni sa djelovanjem lokalnih službenika koji su manje i više zauzeli dosta pozicija u međunarodnim organizacijama. Kad vam kaže da se radi o Sarajevu, onda možete da pretpostavite i koja je to grupa ljudi. Znači, međunarodne organizacije i strane države gledaju da pojeftine svoje prisustvo ovdje u čisto financijskom smislu, s jedne strane. S druge strane, ovo je neki poligon, za razliku od onog neposredno nakon Daytona, kad je to zaista, pošto je Bosna i Hercegovina bila možda najveća globalna kriza u to vrijeme, ako ne globalna, evropska sasvim sigurno, mnogi su držali vrlo visok nivo diplomatskog sastava i njihovog znanja u Bosni i Hercegovini. Sad je to svedeno na obučavanje početnika, diplomata i sličnih, ili eventualno nekih isluženih diplomata čije su karijere de facto prošle.
1: I na kraju, kako vidite budućnost Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske? Da li se zapravo Republika Srpska kao entitet može dovesti u korelaciju sa Bosnom i Hercegovinom?
0: Pa, naravno da će to zavisiti od onih procesa koji budu u samom unutrašnjoj strukturi Bosne i Hercegovine. To su prije svega nacionalne zajednice, jer 3 nacionalne zajednice su konstituenti, dakle ne čine Bosnu i Hercegovinu građani Bosne i Hercegovine, nego znači Srbi, Bošnjaci, Hrvati definisani kroz institucije Bosne i Hercegovine sa svojim nacionalnim politikama. To je ono što svijet mora da shvati.

0: Hrvati, to nije građanska država kakva je poznaje zapadna Evropa ili nešto drugo, nego upravo to. Dakle, ako se smogne snage kod svih zajednica da uđu u zajedničku diskusiju i da pri tome uz međusobno uvažavanje, što je malo vjerovatno u ovom trenutku, prepoznaju međusobne interese, ne samo svoje interese, onda se može govoriti da bi Bosna i Hercegovina po principima, recimo, na kojima funkcioniše Belgija, gdje taj dijalog postoji, gdje to razumijevanje još postoji, mada i ono ide nizbrdo, ali da je moguće da ostane stabilna i da sve te nacionalne zajednice imaju prostor da razvijaju sebe. Mnogo toga će zavisiti od toga, od prisustva međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Evo sad vidimo da se funkcioniše bez visokog predstavnika i ništa se ne dešava. Dakle, može, da li će svi ostali da počnu da polako redukuju svoje misije i da povlače svoje oficijelno prisustvo. To savjetodavno prisustvo nije čak ni loše, ali je problem u Bosni i Hercegovini što je kroz visokog predstavnika, a kasnije i kroz trojicu stranih sudija Ustavnom sudu, koji su na neki način zamijenili nepostojuće izvršne strukture u Bosni i Hercegovini, da je to međunarodno prisustvo bilo direktivno i upravljačko, i to je davalo neku stimulaciju Bošnjacima da preko njih nastoje da ostvare svoje ciljeve. Sad evo vidi se i sam izborni rezultat u toj nekoj konfuziji i traženju ko su stvarni predstavnici. Vidi se da nije jasno ko će to komunicirati u ime Bošnjaka s međunarodnim institucijama i ko će biti taj autoritet koji će od njih tražiti direktivna ovlaštenja i direktivno prisustvo.
1: I da li zapravo novo izabrani član, hrvatski član predsjedništva BiH Darijana Filipović može zapravo da olakša poziciju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, dakle da ne bude samo ono što ste upravo rekli, samo sopstveni interes, nego da se traži neki zajednički interes?
0: Po prirodi stvari, na način koji je došla, a to je da ima politički legitimitet Hrvata, ona će kroz samu činjenicu da će da izražava interese Hrvata moći da olakša i poziciju Republike Srpske s jedne strane, mada s druge strane će to opet i komplikovati stvari. Sasvim je sigurno da će sada biti izraženi zahtjev za teritorijalnim samodefinisanjem Hrvata u Bosni i Hercegovini, što u političkom smislu jeste kvadratura kruga, dakle nemoguće rješenje jer su jako disperzirani. Ima ih mnogo u toj srednjoj Bosni, ima ih mnogo u Posavini, prostoru Tuzle, Usore i tako dalje. Nisu koncentrisani u zapadnoj Hercegovini, tako da će to biti otežavajući faktor, ali se u tom komplikovanom rješenju može postaviti zahtjev za teritorijalni redefinisanje Republike Srpske, što je u Republici Srpskoj apsolutno neprihvatljivo i sigurno neće niko pristati. Dakle, u tom smislu, ukoliko to budu realni zahtjevi da se izvjestan oblik političke pa i svake druge autonomije kod Hrvata u Bosni i Hercegovini uspostavi, u tom slučaju će vjerovatno biti neka vrsta koalicije između Republike Srpske i Hrvatske politike u Bosni i Hercegovini. Sve zavisi od toga koja će institucionalna rješenja Hrvati da predlože ukoliko to bude. Kako trenutno stvari stoje, ne vidim da će u naredne 4 godine doći do trećeg entiteta. U tom će naravno i demografski proces igrati ulogu. Hrvati su najmanje brojan narod u Bosni i Hercegovini. Pretpostavka je negdje oko 14%, tako da je recimo ono što ja znam u samoj federaciji, dakle onom entitetu koji pokriva 51% teritorije, gdje su Hrvati s Bošnjacima čine konstitutivne narode, Srbi jesu formalno, ali su jako velika manjina, ogromna manjina su tako da Hrvati se boje da nekim politikama pritiska od strane Bošnjaka ne postane nacionalna manjina. Tako da će taj zahtjev za autonomijom i samostalnošću biti jako izražen, i u tom smislu

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate ponoćne vesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je novinarima pred Belom kućom da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Prvu rundu strateškog dijaloga Vašingtona i Beograda u julu su otvorili ministri spoljnih poslova dve zemlje, Marko Rubio i Marko Đurić. Odgovarajući na pitanja o pokrenutom strateškom dijalogu, Trump je kratko odgovorio.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom.
0: Nakon nedeljnih izbora poznati su svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. U parlamentu Federacije BH najveći pobednici su Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu, zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Iz DPK navode da je Albin Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Rok za izbor predsjednika, prema odluci Ustavnog suda u Prištini, ističe danas. Ako ne bude izabran, Skupština se raspušta i moraju biti raspisani novi izbori. Španija ide na vanredne parlamentarne izbore 29. novembra, nekoliko meseci pre predviđenog roka. Premijer Pedro Sanchez odluku o raspisivanju izbora doneo je pošto je parlament odbacio vladine mere za rešavanje stambene krize koje je izazvala masovne proteste. Cena referentne nafte Brent pala je ispod $102 za barel nakon odluke saudijske države

0: državne naftne kompanije da snizi cene novembarskih isporuka kupcima u Aziji za $5 za barel. Cene goriva u Sjedinjenim državama podiže to što Ukrajina uništava rafinerije u Rusiji, a ne situacija u Ormuskom Oreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreuz svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Istovremeno, visoki iranski vojni zvaničnik izjavio je da po prvi put nijedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuskom Oreuzu i Omanskom moru, već ni u severnom delu Indijskog okeana.
1: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija donela je odluku da birači na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, čija su biračko mesta na teritoriji Kosova i Metohije, a ne mogu da glasaju zbog sprečavanja održavanja izbora od strane privremenih prištinskih institucija, svoje biračko pravo ostvaruju u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu. Republička izborna komisija proglasila je manjinsku izbornu listu Albanska koalicija za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar. Proglašena je i lista Slovačke nacionalne manjine Majka Srbija Gruda.
1: Izbori 2026.
0: Sport. Novak Đoković igra u 13 časova protiv Australijanca Alexa de Minora u finalu turnira u Pekingu. Njegov protivnik u polufinalu, Danil Medvedev, diskvalifikovan je pri vođstvu Đokovića 7-5, 5-3, jer je Rus posle izgubljenog poena pogodio lopticom u glavu navijača na tribinama. Vreme sutra u Srbiji, ujutro hladno, ponegde sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, u Beogradu oko 9, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović.